0: Зважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: Четверта година.
1: Топ радіо.
0: Топ мьюзик.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Music на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: Вітаю, це програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про роботу Департаменту фінансів Кам'янської міської ради та про те, чому його діяльність має важливе значення для кожного мешканця громади. Саме Департамент фінансів забезпечує ефективне планування, виконання та контроль бюджету, щоб кошти громади використовувалися відповідно до законодавства України та максимально ефективно. У другому кварталі цього року фахівці департаменту здійснювали постійний аналіз виконання бюджету Кам'янської міської території. Реальної громади щомісяця опрацьовувалися звіти Державної казначейської служби щодо доходів і видатків бюджету, аналізувалися фінансові показники, готувалися аналітичні матеріали та прогнозні розрахунки. Це дозволяє своєчасно оцінювати фінансову ситуацію громади та планувати використання бюджетних ресурсів. Важливою складовою роботи є забезпечення стабільного фінансування найнеобхідніших видатків. Насамперед, це заробітна плата працівників бюджетної сфери, соціальні виплати, отримання комунальних закладів, фінансування освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення та інших галузей. Фахівці департаменту постійно здійснюють аналіз використання бюджетних коштів, контролюють видатки за різними напрямами та забезпечують першочергове фінансування соціально важливих потреб громади. Одним із ключових напрямів роботи є координація всіх учасників бюджетного процесу. Департамент взаємодіє з головними розпорядниками бюджетних коштів, органами Державної казначейської служби, податкової служби, комунальними підприємствами та іншими установами. Фахівці перевіряють бюджетні документи, кошториси, плани асигнувань та здійснюють контроль за їх відповідністю затвердженим бюджетним призначенням. Значна увага приділяється аналізу дохідної частини бюджету. Фахівці відстежують надходження податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, податку на нерухоме майно, єдиного податку, акцизного та екологічного податків, адміністративних зборів, а також аналізують стан податкової заборгованості та наповнення бюджету розвитку громади. Така аналітична робота допомагає своєчасно оцінювати фінансові можливості громади та планувати майбутні видатки. Окремий напрям діяльності – супровід інвестиційних проєктів. Департамент забезпечує фінансовий супровід кредитних програм, які реалізуються за участю Кам'янської міської ради. Серед них – реконструкція та термомодернізація будівель, закладів освіти, науки, спорту і охорони здоров'я, модернізація систем зовнішнього освітлення із впровадженням енергоощадних технологій, а також оновлення рухомого складу комунального підприємства «Транспорт». Фахівці координують взаємодію з банківськими установами та контролюють виконання фінансових зобов'язань за такими проєктами. У сучасних умовах особливої уваги набуває цифровізація бюджетного процесу. У своїй роботі Департамент фінансів використовує сучасні інформаційно-аналітичні системи, забезпечує електронний документообіг, працює з державними цифровими платформами та постійно вдосконалює програмні комплекси, необхідні для ефективного управління місцевими фінансами. Також здійснюється робота із інформаційною системою Logica, електронною звітністю та інформаційними ресурсами місцевих бюджетів. Важливим принципом діяльності департаменту залишається відкритість. На офіційному сайті Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюється інформація про виконання бюджету громади, рішення, підготовлені департаментом, матеріали щодо публічних інвестицій, а також набори відкритих даних. Це дозволяє громаді отримувати актуальність інформацію про використання бюджетних коштів та роботу фінансової системи нашого міста. Це була програма «Місто для тебе». Дізнавайтеся більше про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради та життя громади з офіційних інформаційних ресурсів міста. З вами була Ольга Амурова.
0: «Місто для тебе». Топ-мюзик на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фільмахірськ. 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: твоєї громади. Топ
1: радіо. Шоста година.
2: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: «Місто для тебе».
1: Вітаю, це програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про роботу Департаменту фінансів Кам'янської міської ради та про те, чому його діяльність має важливе значення для кожного мешканця громади. Саме Департамент фінансів забезпечує ефективне планування, виконання та контроль бюджету, щоб кошти громади використовувалися відповідно до законодавства України та максимально ефективно. У другому кварталі цього року фахівці департаменту здійснювали постійний аналіз виконання бюджету Кам'янської міської території. Реальної громади щомісяця опрацьовувалися звіти Державної казначейської служби щодо доходів і видатків бюджету, аналізувалися фінансові показники, готувалися аналітичні матеріали та прогнозні розрахунки. Це дозволяє своєчасно оцінювати фінансову ситуацію громади та планувати використання бюджетних ресурсів. Важливою складовою роботи є забезпечення стабільного фінансування найнеобхідніших видатків. Насамперед, це заробітна плата працівників бюджетної сфери, соціальні виплати, отримання комунальних закладів, фінансування освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення та інших галузей. Фахівці департаменту постійно здійснюють аналіз використання бюджетних коштів, контролюють видатки за різними напрямами та забезпечують першочергове фінансування соціально важливих потреб громади. Одним із ключових напрямів роботи є координація всіх учасників бюджетного процесу. Департамент взаємодіє з головними розпорядниками бюджетних коштів, органами Державної казначейської служби, податкової служби, комунальними підприємствами та іншими установами. Фахівці перевіряють бюджетні документи, кошториси, плани асигнувань та здійснюють контроль за їх відповідністю затвердженим бюджетним призначенням. Значна увага приділяється аналізу дохідної частини бюджету. Фахівці відстежують надходження податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, податку на нерухоме майно, єдиного податку, акцизного та екологічного податків, адміністративних зборів, а також аналізують стан податкової заборгованості та наповнення бюджету розвитку громади. Така аналітична робота допомагає своєчасно оцінювати фінансові можливості громади та планувати майбутні видатки. Окремий напрям діяльності – супровід інвестиційних проєктів. Департамент забезпечує фінансовий супровід кредитних програм, які реалізуються за участю Кам'янської міської ради. Серед них – реконструкція та термомодернізація будівель закладів освіти, науки, спорту і охорони здоров'я, модернізація систем зовнішнього освітлення із впровадженням енергоощадливих технологій, а також оновлення рухомого складу комунального підприємства «Транспорт». Фахівці координують взаємодію з банківськими установами та контролюють виконання фінансових зобов'язань за такими проєктами. У сучасних умовах особливої уваги набуває цифровізація бюджетного процесу. У своїй роботі Департамент фінансів використовує сучасні інформаційно-аналітичні системи, забезпечує електронний документообіг, працює з державними цифровими платформами та постійно вдосконалює програмні комплекси, необхідні для ефективного управління місцевими фінансами. Також здійснюється робота із інформаційною системою Logica, електронною звітністю та інформаційними ресурсами місцевих бюджетів. Важливим принципом діяльності департаменту залишається відкритість. На офіційному сайті Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюється інформація про виконання бюджету громади, рішення, підготовлені департаментом, матеріали щодо публічних інвестицій, а також набори відкритих даних. Це дозволяє громаді отримувати актуальні інформацію про використання бюджетних коштів та роботу фінансової системи нашого міста. Це була програма «Місто для тебе». Дізнавайтеся більше про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради та життя громади з офіційних інформаційних ресурсів міста. З вами була Ольга Амурова.
0: «Місто для тебе» Top Music. Топ-музика на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Топ-радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
4: Флеш-ранок. Мистецтво смаку на 104,4.

0: Реклама. Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
1: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
3: ТОП Мюзик на 104.4 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 9-та година.
2: Топ Радіо. Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

9.10 на годиночку, друзі, ми з вами вриваємося в цю неділю, 9 серпня, вже на календарі, 9 день останнього місяця літа. Ну, швидко, нічого не скажеш, як так, просто задаєшся питаннями, не помічаєш, куди то літо тікає, куди воно дівається, воно насправді ось якраз таки потихеньку йде вперед. Я сподіваюся, у вас літо це насичене, у вас воно таке, ну, круте, а інакше і бути не може. Давайте одразу тоді зараз ще й погоду поглянемо, тому що зараз прям прохолодно. Я от так от прям вийшов на вулицю і думаю, ого, сьогодні на вулиці на даний момент 22 градуси з позначкою плюс. Протягом дня температура буде підійматися до 26 з плюсом, але о 15.00 на нас очікує сильна злива із грозою, яка буде йти до самісінького вечора. Тому, друзі, вчора була і сьогодні також відчуємо на собі. Байдарки далеко не ховаємо. Ну що ж, мама Ріка, люби себе, Have a Sunday Dark, ну а ми з вами продовжуємо вриватися в цю неділю.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це «Візіум». Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
5: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Долголіта Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.06.26.
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку. Заїмка.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ Радіо.
1: Басейн.ми комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 63.

Ну що ж, друзі, Old School від Силуя Стола, ми давайте будемо рухатися далі. Сьогодні в нас, як вже відомо, 9 серпня, і давайте швиденько подивимось взагалі якесь от 9 серпня свято. Що такого цікавого в цю неділю є? США, щоправда, але я думаю, це непогане свято, можна і нам забрати. День тримання за руку. Так, День працівників ветеринарної медицини. Вітаю вас, дуже-дуже важливі. День будівельника. Не менш, насправді, важлива професія. Дякую всім будівельникам. Далі, День дині. Смакота. Всесвітній день книголюбів. Хто любить читати, ваше свято. Міжнародний день корінних народів світу і Міжнародний день коворкінгу. Прикольно. Прикольно, мені подобається, що коворкінг зараз набирає таких певних обертів. Хто не знав, коворкінг – це нове поняття, що означає сучасний спосіб організації роботи людей, які не прив'язані до повного простору і годин. Отак от, знаєте. Також із цікавих таких особистостей сьогодні свій день народження святкує Олександр Пономарьов, золотий голос українського шоу-бізнесу. Що тут казати? Jonas On My Mind, Alex Warren, Fever Dream і Dave Rain Dance. Останні пісеньки 10-ї години.

0: і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 11 година. Топ-музика на 104.4 FM.

Top Music на 104.4 FM. Top Music на 104.4

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 300.

0: Audi Центр Дніпро. Elite Motors, офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.06.26.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-6643.
2: Люди казали.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Тут Еліта Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.06.26.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, козак Сіромаха несе під серцем своїм в треках дороги багато чого кльового. Ну а в нас попереду не менш хітові, не менш круті композиції. Також, друзі, за Сталкер 2 давайте поговоримо. З'явиться трек гурту Калуш Окестра Стефанія. Його додадуть до внутрішнього ігрового радіоприймача та до сталкерських посиденьок біля багаття разом із випуском доповнення про сталкер «Ціна надії», яке вийде вже 20 серпня 26-го року. Тож всі прихильники забороненої зони зможуть пограти в нову сюжеточку вже наприкінці серпня. Ну що ж, Дімітрій Вєгас, «Пам-пам», Мішель Андраде, «Гравітація» і Джон Саміт, «Shade of Blue».

0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: радіо.
1: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Довга Еліта Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та Волосі. Пропозиція дійсна по 31.10.26.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама.
1: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що ж, Дракула, спектакла від Тем Імпала, друзі. Я вам зараз на 14-ту годинку на початок розкажу про телеканал року, який крутить просто цілодобово аїшний контент. Шоу, мультики, фільми, реклама і так далі, і тому подібне. Це все створено за допомогою штучного інтелекту. Запустили таку розробку. Не знаю, хто буде це дивитись. Мені здається, це просто тест, обкатка нових технологій, але це вражає. Це вражає канал, який в реальному часі сам штучним інтелектом генерує сюжети, фільми. Це, ну, це ого. Це дійсно якесь майбутнє і доволі складне майбутнє. Ну, це в цифровому сенсі, звичайно. У нас, друзі, 14-та. Disco Line, Snow Brook Boys, 14.30, місто для тебе, послухаємо. Це неділя, 9 серпня.
1: Top Music на 104.4 FM.
2: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: 14-та година.
2: Топ Радіо. Топ Мьюзик. Топ Мьюзик.

реклама на Топ-Радіо. Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Тобто Elite Motors, офіційний дилер Audi в Дніпрі та Волосі. Пропозиція дійсна по 31.10.26. Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243

0: 94.FM. Місто для тебе.
1: Вітаю, це програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про роботу департаменту фінансів Кам'янської міської ради та про те, чому його діяльність має важливе значення для кожного мешканця громади. Саме департамент фінансів забезпечує ефективне планування, виконання та контроль бюджету, щоб кошти громади використовувалися відповідно до законодавства України та максимально ефективно. У другому кварталі цього року фахівці департаменту здійснювали постійний аналіз виконання бюджету Кам'янської міської території. Громади. Щомісяця опрацьовувалися звіти Державної казначейської служби щодо доходів і видатків бюджету, аналізувалися фінансові показники, готувалися аналітичні матеріали та прогнозні розрахунки. Це дозволяє своєчасно оцінювати фінансову ситуацію громади та планувати використання бюджетних ресурсів. Важливою складовою роботи є забезпечення стабільного фінансування найнеобхідніших видатків. Насамперед, це заробітна плата працівників бюджетної сфери, соціальні виплати, утримання комунальних закладів, фінансування освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення та інших галузей. Фахівці департаменту постійно здійснюють аналіз використання бюджетних коштів, контролюють видатки за різними напрямами та забезпечують першочергове фінансування соціально важливих потреб громади. Одним із ключових напрямів роботи є координація всіх учасників бюджетного процесу. Департамент взаємодіє з головними розпорядниками бюджетних коштів, органами Державної казначейської служби, податкової служби, комунальними підприємствами та іншими установами. Фахівці перевіряють бюджетні документи, кошториси, плани асигнувань та здійснюють контроль за їх відповідністю затвердженим бюджетним призначенням. Значна увага приділяється аналізу дохідної частини бюджету. Фахівці відстежують надходження податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, податку на нерухоме майно, єдиного податку, акцизного та екологічного податків, адміністративних зборів, а також аналізують стан податкової заборгованості та наповнення бюджету розвитку громади. Така аналітична робота допомагає своєчасно оцінювати фінансові можливості громади та планувати майбутні видатки. Окремий напрям діяльності – супровід інвестиційних проєктів. Департамент забезпечує фінансовий супровід кредитних програм, які реалізуються за участю Кам'янської міської ради. Серед них – реконструкція та термомодернізація будівель закладів освіти, науки, спорту і охорони здоров'я, модернізація систем зовнішнього освітлення із впровадженням енергоощадних технологій, а також оновлення рухомого складу комунального підприємства «Транспорт». Фахівці координують взаємодію з банківськими установами та контролюють виконання фінансових зобов'язань за такими проєктами. У сучасних умовах особливої уваги набуває цифровізація бюджетного процесу. У своїй роботі департамент фінансів використовує сучасні інформаційно-аналітичні системи, забезпечує електронний документообіг, працює з державними цифровими платформами та постійно вдосконалює програмні комплекси, необхідні для ефективного управління місцевими фінансами. Також здійснюється робота із інформаційною системою Logica, електронною звітністю та інформаційними ресурсами місцевих бюджетів. Важливим принципом діяльності департаменту залишається відкритість. На офіційному сайті Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюється інформація про виконання бюджету громади, рішення, підготовлені департаментом, матеріали щодо публічних інвестицій, а також набори відкритих даних. Це дозволяє громаді отримувати актуальні інформацію про використання бюджетних коштів та роботу фінансової системи нашого міста. Це була програма «Місто для тебе». Дізнавайтеся більше про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради та життя громади з офіційних інформаційних ресурсів міста. З вами була Ольга Амурова.
0: «Місто для тебе». Топ Мьюзик на 104.4 FM.
2: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
3: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4 FM. Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 15-та година.
2: Топ радіо. Топ мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4. Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Center Дніпро. Toyota Motors, офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.06.26.
1: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Долта Еліта Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.10.26.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама. Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на Топ Радіо. Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Total Motors, офіційний дилер Audi в Дніпрі та Волосі. Пропозиція дійсна 31.10.26.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-55-43. Повторюю, 067-627-55-43.
3: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень, просто неба, 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе!

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM. Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: 18 година.
2: Топ Радіо.
1: Топ музика на 104.4 FM.

0: Music.
1: Среди дуже багато причин. А я. Среди дуже багато причин. А я.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 19 година.
1: Топ Радіо.
0: Топ Music.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Music на 104 і 4 FM. Top Music на 104 і 4

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: Вітаю, це програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про роботу Департаменту фінансів Кам'янської міської ради та про те, чому його діяльність має важливе значення для кожного мешканця громади. Саме Департамент фінансів забезпечує ефективне планування, виконання та контроль бюджету, щоб кошти громади використовувалися відповідно до законодавства України та максимально ефективно. У другому кварталі цього року фахівці департаменту здійснювали постійний аналіз виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади. Щомісяця опрацьовувалися звіти Державної казначейської служби щодо доходів і видатків бюджету, аналізувалися фінансові показники, готувалися аналітичні матеріали та прогнозні розрахунки. Це дозволяє своєчасно оцінювати фінансову ситуацію громади та планувати використання бюджетних ресурсів. Важливою складовою роботи є забезпечення стабільного фінансування найнеобхідніших видатків. Насамперед, це заробітна плата працівників бюджетної сфери, соціальні виплати, отримання комунальних закладів, фінансування освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення та інших галузей. Фахівці департаменту постійно здійснюють аналіз використання бюджетних коштів, контролюють видатки за різними напрямами та забезпечують першочергове фінансування соціально важливих потреб громади. Одним із ключових напрямів роботи є координація всіх учасників бюджетного процесу. Департамент взаємодіє з головними розпорядниками бюджетних коштів, органами Державної казначейської служби, податкової служби, комунальними підприємствами та іншими установами. Фахівці перевіряють бюджетні документи, кошториси, плани асигнувань та здійснюють контроль за їх відповідністю затвердженим бюджетним призначенням. Значна увага приділяється аналізу дохідної частини бюджету. Фахівці відстежують надходження податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, податку на нерухоме майно, єдиного податку, акцизного та екологічного податків, адміністративних зборів, а також аналізують стан податкової заборгованості та наповнення бюджету розвитку громади. Така аналітична робота допомагає своєчасно оцінювати фінансові можливості громади та планувати майбутні видатки. Окремий напрям діяльності – супровід інвестиційних проєктів. Департамент забезпечує фінансовий супровід кредитних програм, які реалізуються за участю Кам'янської міської ради. Серед них – реконструкція та термомодернізація будівель, закладів освіти, науки, спорту і охорони здоров'я, модернізація систем зовнішнього освітлення із впровадженням енергоощадних технологій, а також оновлення рухомого складу комунального підприємства «Транспорт». Фахівці координують взаємодію з банківськими установами та контролюють виконання фінансових зобов'язань за такими проєктами. У сучасних умовах особливої уваги набуває цифровізація бюджетного процесу. У своїй роботі Департамент фінансів використовує сучасні інформаційно-аналітичні системи, забезпечує електронний документообіг, працює з державними цифровими платформами та постійно вдосконалює програмні комплекси, необхідні для ефективного управління місцевими фінансами. Також здійснюється робота із інформаційною системою Logica, електронною звітністю та інформаційними ресурсами місцевих бюджетів. Важливим принципом діяльності департаменту залишається відкритість. На офіційному сайті Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюється інформація про виконання бюджету громади, рішення, підготовлені департаментом, матеріали щодо публічних інвестицій, а також набори відкритих даних. Це дозволяє громаді отримувати актуальну інформацію про використання бюджетних коштів та роботу фінансової системи нашого міста. Це була програма «Місто для тебе». Дізнавайтеся більше про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради та життя громади з офіційних інформаційних ресурсів міста. З вами була Ольга Амурова.
1: «Місто для тебе».
0: Top Music на 104.4 FM.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 20-та година.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: М'юзик на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: Вітаю, це програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про роботу Департаменту фінансів Кам'янської міської ради та про те, чому його діяльність має важливе значення для кожного мешканця громади. Саме Департамент фінансів забезпечує ефективне планування, виконання та контроль бюджету, щоб кошти громади використовувалися відповідно до законодавства України та максимально ефективно. У другому кварталі цього року фахівці департаменту здійснювали постійний аналіз виконання бюджету Кам'янської міської території. Реальної громади. Щомісяця опрацьовувалися звіти Державної казначейської служби щодо доходів і видатків бюджету, аналізувалися фінансові показники, готувалися аналітичні матеріали та прогнозні розрахунки. Це дозволяє своєчасно оцінювати фінансову ситуацію громади та планувати використання бюджетних ресурсів. Важливою складовою роботи є забезпечення стабільного фінансування найнеобхідніших видатків. Насамперед, це заробітна плата працівників бюджетної сфери, соціальні виплати, отримання комунальних закладів, фінансування освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення та інших галузей. Фахівці департаменту постійно здійснюють аналіз використання бюджетних коштів, контролюють видатки за різними напрямами та забезпечують першочергове фінансування соціально важливих потреб громади. Одним із ключових напрямів роботи є координація всіх учасників бюджетного процесу. Департамент взаємодіє з головними розпорядниками бюджетних коштів, органами Державної казначейської служби, податкових служби, комунальними підприємствами та іншими установами. Фахівці перевіряють бюджетні документи, кошториси, плани асигнувань та здійснюють контроль за їх відповідністю затвердженим бюджетним призначенням. Значна увага приділяється аналізу дохідної частини бюджету. Фахівці відстежують надходження податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, податку на нерухоме майно, єдиного податку, акцизного та екологічного податків, адміністративних зборів, а також аналізують стан податкової заборгованості та наповнення бюджету розвитку громади. Така аналітична робота допомагає своєчасно оцінювати фінансові можливості громади та планувати майбутні видатки. Окремий напрям діяльності – супровід інвестиційних проєктів. Департамент забезпечує фінансовий супровід кредитних програм, які реалізуються за участю Кам'янської міської ради. Серед них – реконструкція та термомодернізація будівель закладів освіти, науки, спорту і охорони здоров'я, модернізація систем зовнішнього освітлення із впровадженням енергоощадливих технологій, а також оновлення рухомого складу комунального підприємства «Транспорт». Фахівці координують взаємодію з банківськими установами та контролюють виконання фінансових зобов'язань за такими проєктами. У сучасних умовах особливої уваги набуває цифровізація бюджетного процесу. У своїй роботі Департамент фінансів використовує сучасні інформаційно-аналітичні системи, забезпечує електронний документообіг, працює з державними цифровими платформами та постійно вдосконалює програмні комплекси, необхідні для ефективного управління місцевими фінансами. Також здійснюється робота із інформаційною системою Logica, електронною звітністю та інформаційними ресурсами місцевих бюджетів. Важливим принципом діяльності департаменту залишається відкритість. На офіційному сайті Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюється інформація про виконання бюджету громади, рішення, підготовлені департаментом, матеріали щодо публічних інвестицій, а також набори відкритих даних. Це дозволяє громаді отримувати актуальну інформацію про використання бюджетних коштів та роботу фінансової системи нашого міста. Це була програма «Місто для тебе». Дізнавайтеся більше про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради та життя громади з офіційних інформаційних ресурсів міста. З вами була Ольга Амурова.
1: «Місто для тебе».
0: Топ-мюзик на 104 і 4 FM.

0: громади. Топ радіо.
1: 22 година.
2: Топ радіо. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Music. Місто для тебе.
1: Вітаю, це програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про роботу Департаменту фінансів Кам'янської міської ради та про те, чому його діяльність має важливе значення для кожного мешканця громади. Саме Департамент фінансів забезпечує ефективне планування, виконання та контроль бюджету, щоб кошти громади використовувалися відповідно до законодавства України та максимально ефективно. У другому кварталі цього року фахівці департаменту здійснювали постійний аналіз виконання бюджету Кам'янської міської території. Реальної громади. Щомісяця опрацьовувалися звіти Державної казначейської служби щодо доходів і видатків бюджету, аналізувалися фінансові показники, готувалися аналітичні матеріали та прогнозні розрахунки. Це дозволяє своєчасно оцінювати фінансову ситуацію громади та планувати використання бюджетних ресурсів. Важливою складовою роботи є забезпечення стабільного фінансування найнеобхідніших видатків. Насамперед, це заробітна плата працівників бюджетної сфери, соціальні виплати, отримання комунальних закладів, фінансування освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення та інших галузей. Фахівці департаменту постійно здійснюють аналіз використання бюджетних коштів, контролюють видатки за різними напрямами та забезпечують першочергове фінансування соціально важливих потреб громади. Одним із ключових напрямів роботи є координація всіх учасників бюджетного процесу. Департамент взаємодіє з головними розпорядниками бюджетних коштів, органами Державної казначейської служби, податковою служби, комунальними підприємствами та іншими установами. Фахівці перевіряють бюджетні документи, кошториси, плани асигнувань та здійснюють контроль за їх відповідністю затвердженим бюджетним призначенням. Значна увага приділяється аналізу дохідної частини бюджету. Фахівці відстежують надходження податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, податку на нерухоме майно, єдиного податку, акцизного та екологічного податків, адміністративних зборів, а також аналізують стан податкової заборгованості та наповнення бюджету розвитку громади. Така аналітична робота допомагає своєчасно оцінювати фінансові можливості громади та планувати майбутні видатки. Окремий напрям діяльності – супровід інвестиційних проєктів. Департамент забезпечує фінансовий супровід кредитних програм, які реалізуються за участю Кам'янської міської ради. Серед них – реконструкція та термомодернізація будівель закладів освіти, науки, спорту і охорони здоров'я, модернізація систем зовнішнього освітлення із впровадженням енергоощадливих технологій, а також оновлення рухомого складу комунального підприємства «Транспорт». Фахівці координують взаємодію з банківськими установами та контролюють виконання фінансових зобов'язань за такими проєктами. У сучасних умовах особливої уваги набуває цифровізація бюджетного процесу. У своїй роботі Департамент фінансів використовує сучасні інформаційно-аналітичні системи, забезпечує електронний документообіг, працює з державними цифровими платформами та постійно вдосконалює програмні комплекси, необхідні для ефективного управління місцевими фінансами. Також здійснюється робота із інформаційною системою Logica, електронною звітністю та інформаційними ресурсами місцевих бюджетів. Важливим принципом діяльності департаменту залишається відкритість. На офіційному сайті Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюється інформація про виконання бюджету громади, рішення, підготовлені департаментом, матеріали щодо публічних інвестицій, а також набори відкритих даних. Це дозволяє громаді отримувати актуальну інформацію про використання бюджетних коштів та роботу фінансової системи нашого міста. Це була програма «Місто для тебе». Дізнавайтеся більше про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради та життя громади з офіційних інформаційних ресурсів міста. З вами була Ольга Амурова.
0: «Місто для тебе» – Top Music.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про розвиток спортивних галузей Кам'янського у липні розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. У місті продовжується активний розвиток спортивної інфраструктури, відкриваються нові сучасні спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів та створюються умови для заняття фізичною культурою дітей, молоді, дорослих. В управлінні молоді та спорту зазначають, що одним із головних пріоритетів залишається популяризація здорового способу життя, підтримка спортсменів і тренерів, а також створення умов, за яких спорт стає доступним для кожного мешканця громади. Важливим напрямком роботи є розвиток сучасної спортивної інфраструктури. Нещодавно в Кам'янському відкрився новий боксерський клуб «Steel Peace», який став ще одним сучасним спортивним простором для підготовки юних спортсменів та всіх охочих займатися боксом. Новий зал обладнаний професійним рингом, тренажерами, сучасним спортивним інвентарем та комфортними зонами для тренування. Особливу увагу приділено підтримці дитячого спорту. Для дітей віком до 16 років заняття проводяться безкоштовно. У міській раді переконані, що відкриття таких спортивних просторів створює додаткові можливості для розвитку молоді, популяризує здоровий спосіб життя та сприяє вихованню майбутніх чемпіонів. Розвиток спорту в громаді не обмежується лише створенням нових спортивних об'єктів. Не менш важливим є проведення регулярних турнірів і змагань, які дозволяють спортсменам досконалювати майстерність та здобувати необхідний досвід. Одним із таких заходів став літній кубок «Свімшарк» із плавання, який відбувся у басейні «Міком». Змагання об'єднали юних плавців різних вікових категорій. Для багатьох учасників це була чудова можливість перевірити власні сили, покращити особисті результати та зробити ще один крок до нових спортивних досягнень. Управління молоді та спорту наголошує, що проведення дитячих спортивних турнірів сприяє не лише розвитку фізичних якостей, а й вихованню наполегливості, дисципліни, відповідальності та командного духу. Саме участь у таких стартах мотивує дітей регулярно тренуватися, ставити перед собою нові цілі та прагнути до перемог. Велику увагу в громаді приділяють і розвитку сімейного спорту. Яскравим прикладом стало спортивне свято «Мамо, тато і я», яке об'єднало родини навколо гри в теніс. Захід став не лише спортивним змаганням, а можливістю провести час разом, підтримати одне одного та ще раз переконатися, що активний відпочинок може стати чудовою сімейною традицією. Такі заходи допомагають популяризувати фізичну активність серед дітей і дорослих та формують культуру сімейного дозвілля. Управління молоді та спорту зазначає, що саме родинні спортивні заходи дедалі більше набувають популярності серед мешканців Кам'янського. Вони допомагають зміцнювати взаємини між поколіннями, заохочують дітей брати приклад із батьків, а дорослих більше часу проводити разом із дітьми, поєднуючи відпочинок із фізичною активністю. Окрему вагу місці приділяють людям, без яких неможливі спортивні перемоги – тренерам. В Кам'янському відзначили наставників та тренерів, які працюють у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних клубах та секціях. Саме вони щодня вкладають знання, досвід і власні сили у виховання молодого покоління спортсменів, допомагаючи їм досягати високих результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. На сьогодні у спортивній галузі Кам'янського працюють 128 тренерів, які здійснюють підготовку спортсменів із різних видів спорту. За підсумками першого півріччя були визначені найкращі тренери міста та відзначено досягнення дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Завдяки їхній роботі спортсмени Кам'янського регулярно представляють громаду на чемпіонатах України, Європи та світу, здобуваючи призові місця і прославляючи місто далеко за його межами. Управління молоді та спорту підкреслює, що підтримка тренерів є одним із ключових напрямків роботи спортивної галузі. Саме професійні наставники допомагають дітям і молоді розкривати свої здібності, формують спортивний характер, виховують силу волі, відповідальність та прагнення до перемоги. У Кам'янському й надалі працюють над створенням умов для розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень. Проводиться модернізація спортивної інфраструктури, відкриваються нові секції та клуби, організовуються турніри, фестивалі, чемпіонати і сімейні спортивні заходи. Така системна робота дозволяє залучати до занять фізичної культури дедалі більше дітей, молоді та дорослих. Актуальна інформація про спортивні події, діяльність спортивних шкіл, секцій, проведення змагань, реалізацію міських спортивних проєктів та досягнення спортсменів регулярно публікують на офіційному сайті «Спорт Кам'янське». Там можна знайти анонси майбутніх заходів, новини спортивного життя громади та інформацію для всіх, хто хоче долучитися до занять спортом. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі події та можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4

0: година.
1: Нічна варта на 104,4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Топ Мьюзик. Місто для тебе.
1: Вітаю, це програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про роботу департаменту фінансів Кам'янської міської ради та про те, чому його діяльність має важливе значення для кожного мешканця громади. Саме департамент фінансів забезпечує ефективне планування, виконання та контроль бюджету, щоб кошти громади використовувалися відповідно до законодавства України та максимально ефективно. У другому кварталі цього року фахівці департаменту здійснювали постійний аналіз виконання бюджету Кам'янської міської території. Реальної громади. Щомісяця опрацьовувалися звіти Державної казначейської служби щодо доходів і видатків бюджету, аналізувалися фінансові показники, готувалися аналітичні матеріали та прогнозні розрахунки. Це дозволяє своєчасно оцінювати фінансову ситуацію громади та планувати використання бюджетних ресурсів. Важливою складовою роботи є забезпечення стабільного фінансування найнеобхідніших видатків. Насамперед, це заробітна плата працівників бюджетної сфери, соціальні виплати, отримання комунальних закладів, фінансування освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення та інших галузей. Фахівці департаменту постійно здійснюють аналіз використання бюджетних коштів, контролюють видатки за різними напрямами та забезпечують першочергове фінансування соціально важливих потреб громади. Одним із ключових напрямів роботи є координація всіх учасників бюджетного процесу. Департамент взаємодіє з головними розпорядниками бюджетних коштів, органами Державної казначейської служби, податкових служби, комунальними підприємствами та іншими установами. Фахівці перевіряють бюджетні документи, кошториси, плани асигнувань та здійснюють контроль за їх відповідністю затвердженим бюджетним призначенням. Значна увага приділяється аналізу дохідної частини бюджету. Фахівці відстежують надходження податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, податку на нерухоме майно, єдиного податку, акцизного та екологічного податків, адміністративних зборів, а також аналізують стан податкової заборгованості та наповнення бюджету розвитку громади. Така аналітична робота допомагає своєчасно оцінювати фінансові можливості громади та планувати майбутні видатки. Окремий напрям діяльності – супровід інвестиційних проєктів. Департамент забезпечує фінансовий супровід кредитних програм, які реалізуються за участю Кам'янської міської ради. Серед них – реконструкція та термомодернізація будівель закладів освіти, науки, спорту і охорони здоров'я, модернізація систем зовнішнього освітлення із впровадженням енергоощадливих технологій, а також оновлення рухомого складу комунального підприємства «Транспорт». Фахівці координують взаємодію з банківськими установами та контролюють виконання фінансових зобов'язань за такими проєктами. У сучасних умовах особливої уваги набуває цифровізація бюджетного процесу. У своїй роботі департамент фінансів використовує сучасні інформаційно-аналітичні системи, забезпечує електронний документообіг, працює з державними цифровими платформами та постійно вдосконалює програмні комплекси, необхідні для ефективного управління місцевими фінансами. Також здійснюється робота із інформаційною системою Logica, електронною звітністю та інформаційними ресурсами місцевих бюджетів. Важливим принципом діяльності департаменту залишається відкритість. На офіційному сайті Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюється інформація про виконання бюджету громади, рішення, підготовлені департаментом, матеріали щодо публічних інвестицій, а також набори відкритих даних. Це дозволяє громаді отримувати актуальність інформацію про використання бюджетних коштів та роботу фінансової системи нашого міста. Це була програма «Місто для тебе». Дізнавайтеся більше про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради та життя громади з офіційних інформаційних ресурсів міста. З вами була Ольга Амурова.
0: «Місто для тебе» – «Топ Мьюзик».

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: Третя година.